dost thou upon it? Awurade sɛne afoforo sufro saa na me su sufro sɛne ɔforoteɛ brɛ ne hwɛ nsuo de wa saa na mekra kɔn dɔ